abala akoko lori eto la pe ni itan dowe a se atupale owe ibo ni itan to ro ma ti wa e me wi pe ogun ni gogogogon komo ni bi to ti wa owe ni mo pa nbe na si ni oro owe na ri orisun owe po jantirere owe mi jade lati nu esin owe mi jade lati nu ise owe mi jade lati nu asa yo sa ni bi kan to we ti wa ni eyun baun abala keji labala bere to ye pe e lanfani lati ma da awon ibere loloko ojo kan e si lanfani lati ma bi emi na lawon ibere e to ba ru yin loju e ma wi pe ko si agba ni di okere bi agba ba se n fight lomode na ma fa se di okere gan abi ni gbo okere ko sa gba n gbo okere be ba tin fa ti a fe po okere ba e n ka lo ko ijo ma fa na ni sugbe eje ka se atunse oro yi eje atunse atunse oro yi kin to wa bo sinu ti mo mu wa gele bi papanu na ni a ma soro kan ti oro ba ti pe la bi nkan ba ti lo tojo ti lo lori re abi ta ba ti e ti gbagbe re ka ni pe o kure gbe kile gbe kile gbe egbe le wa sugbe opolopo oro yo ba ngba mi ta ba soro kan o le ni tumo su kekeji re o mo ni tumo eji ki mo ke bi apere ki fi pa bi yo abidun to ti wa ni pe ka to si osa latin so osa kini osa ko si nton je osa sugbon lati fi dara pe ka to si osa latin so osa kini osa ti won la nsin osa ko si nkan kan to je osa ninu oro yoruba sugbon osa wa bi ka ni okure egbe nkan to ti pepepe sugbon ta ba fe ni pe okure egbe kini okure egbe bigba ti yan se awe tun wi oro ni lati fi oro dara sugbe ta ba fe so gere po oro yi ti pe ga bi kan ti pe o ti ku o ti rewe o ti regbo o ku rewe o ku regbo egba ta ba nso afo oloro gere ta ba yara soro ngba mi a pa iroje asunke o waye to je pe ibi ti paroje ati asunke ba ti waye gan ni o ti ma mo to gbo ede daada o ti ku rewe o ti rewe danu o ti re egbo danu pe ko ja mo o ti pe ti pe ti pe ti pele ti pe ti pe ti pe ti pe ti pe ti pe o ku re egbo e pe oro to ti pele to ti ko ti e din emi kankan nu ma ta ti gbagbe re ti pe ti pe nu sugba ta ba sare sani ke o ku re egbe oye yin te wa lori isakwa ilo jara 32 FM 949 fe yin e